0: tunge sulle omitsi, takkua sinne sautit, tämä angat nunavimmikki. Aakisoksimme juttu saksaulangasimmi mata. Teimme oli tänne huaktamme jonga jok, suusi alupa, unikkaa tuokti luku tusaalanga jäsi, tänne unikkaa osakalanga jok, tämä kuninga sivullivin minikki. Naalallusi tunge sut siellä omitsi.
1: Niin pili joka suolan kama. Sinne sä oot kuututtani. Kanoi kojan kaluamat. Niin pili joka mitoakami. Niin pili mitoakka kuli. Kanoi tsega laapangin nama. Isumain aliastuin suun kama. Tusaakami. Sinne sä oot kuutunilu. Unikkaa tunnilu. Unikkaa kasualanga vunga. Sivullivinikkani. Pikiä kakluma. Ananamma unikkaa palauttanginni. Taikka unikkaa tusangni tuolla uvammata. Ni pikiä ungi tuakami. Hanuitsangimma. Nammin oli nipika. Nammakin kaluamme jaka. Asimma nipinginni tusaakia. Aliattuma realu suungukama. Kuvia, kun tämänä sinne saati kuutuk. Amma luunit kaatut. Tämä kuolleekin jäälukirkit. Pikiäkki halunga junga. Sivullivinikka nik. Unikkaa viukutikipa lauktakani anaanakanut. Taima taikkoa sivullika anaantseema. Atata kungit taunangat kimmerongmit kangit sujuamut ikang ni mata umeatuin nakut. Anaanat siaga piakao tilluku. Taimali anaanat siaga unikkaapan nimiyok. Taikani kangit sujuami piakao nirami. Umeanguami goo. Taikani hakkami. Kangit sujua kakkaalungita ataanittumi pinguaave kakpatuvin jokami piakaut sutik. Tainna anaanat siaga kangit sujuami piruksanirami piruknevlarami uvikkaulirami aippataalaktuvinu uiniluktuvinu katalumi. Makkooni kitongalimmi nulirni.

uvikkeet atatettuulerami ilirasugunnailiumi juujaarpalaarmatali taitsumani ullumili kinaluunni ilirakijagunnaituugalua atataugaluarluunni taima angavinira nukaqsiq aalik aippaqarsuni uvikkauqatiminik attugunermiguuq tilligatsalernerruq niuverpimit taimagu tilligartuvinialuulermatik taitsumani kappianalernerruq taitsumani intuinnaqului qallunaani ilirasuluanguami tillugin taima taikkua tilligartuvinialuummatik angajeqqaaruuq kampanikkun angajeqqaangat upinnaqani ninngaumajualuulernerruq anaanatsiaqaguuq ernimini anaulertitaugasulaortuvini angajeqqaamun anautarmiguuq tigusigaluarsuni uqquinartuq ilirasuluamun ilirakkujimullu taima taitsumunga angajeqqaamun kuutsuamiunguqujaugunnainiqqun taima kuuktuaguuq paanganun aullaasijuviniit pingasut anaanatsiaqalu anaanagalu luukasilu aaliup angajunga tainnaguuq aalik parnaneertautillugu parnaneertsivirulummut umiartuaq tikitsaqatarpat aullaujaugumaaqami qiimagumatsaniujangikaluarsugu qiimatsugu aullaasijuviniit tainna ilangat uiqalernirami angutiqalernirami nalinniijangittuq iqtuaq paniginnimijanga anaantsiama taikkunangat angajutsipaunnerami uiqalertuvinuq taimaguuq tainna angavinira aalik parnaneertsimagami anigiallaveqatsangittuq utaqqilirami umiartuamik aullaqumaalerami taununga parnaneertsiviliarluni qaujimatsunilu ilangit kuutsuamiigunneeriangit suviqangilaqilertuvina taimagu kitsautivinertalivinir tainna parnaneertsivirulu ikluinarmik taitsumangaguuq kitsautivinermut kikiagaalungni qitsaalialungni piijaigasoqattatuq attanaqasuangimaqittunik angijunguaqaaluutsutin taima iluuqasukpalauqaluarsuni sugunnanitsangittuq upinnaqani attanaqasuatsangimmat parnaneertsiviugami anigumammaqitsuni isumalertuvinu inutuulereerlu qaujimagami taimaguuq unnuakun tuksiaqasualernerruq ilaa tuksialernerruq tuksiaqiramiguuq kitsautivinir tiguliribaa tiguqattaqamiung piirtsigunnajatinnagu tiguqattatanga taanna kitsautivinu taimaguuq uuqtuliribuq taikkuninga kikiagaalungnik piijaqunnaqattangittunik taimaguuq piiqasuaqiastuarmauq kikiak aulatsaleqquq sunauppaguuq taakkualimaat kikiagaaluit piijatsiatuinnasijut piiqiaqattalituarmagin qitsaasugin piijatuinnalertun unnuakuguuq ilaminut tikilau

tuvinu nirigu jatsagani maliktauganilu taitsumunga parnanersimatatsijumun kingutaujuksavini ugaluaq parnanersivimmiigami pinnasuaqusilimaalersuni aniyuvinu parnanersivimmit taima nunalituulersuti kaagalaktuviniulertut aulasarpakaluaqsuti kaangnalerma sunalimaa atuinnaujangimman taimali tainna anaanaga ihaluktusatuaviniugaluaq angiyualungmiguuq annaiyuviniaalu ukkuatupaaluugaluaqsuniguuq ukarniujarniyangittuq ilirasumut anaanamini ukaluaqsimangisainnasuni anaanamini tuqukataqtuviniunereivaluartuq taavanittuga tuvini kuuktuapaangani upingaangulermat kisiani kangertsulialernimiyu umianu ikajuqtaulernimigami taima kangertsumiunguqsalernimiyu taikkua ilavinikka kangertsumiunguleqsutik kamagiyautsiatualuulernimiyu inunnu aanaqatavinikkunuluanguaq piuliangovalernimiyu ikajuqtausutik taima kangertsumiitsapannimigami taitsuminga aanaqatammik umiatuinnaqtuvinermik unikkaapalaormiyu taikkunanilu ungajuviniutsuni taikkuninga qitonngariini taimaguuq taikkani kangertsumiileqsutik kangertsumillariuqquuntsangittuugaluaq illuvigermuuriangaqasuat sitsatuviniit ukiungugiangalermat kuuktuamiunguluoqsuti tainna anaanavinera kuuktuami pirurnerami nalulauqtuviniugiamik illuvigermi inillaterasugiaq unikkaapalaormiyu tainnaluguuq apertsuqasuqattatanga qanuilingalangammangaarmik suangasiqattasunilu iyusitsatuinnaqattatuq anaananga taimali taavaniittuuqarpalaormisutik kisiani kangertsumi taima taikangaanaqatammik iltsiyuumiyutsaulernimigami taikkua angaviniikka pigunnalerami imminiqistsalernimiyuuq avitsiyuumitsalernimiyuuq taikkuninga ilagiyaminik aanaqatakkunik qitonngariini uumajuit pitsutigitsugit katimainnapalautsangimmata suungunniyangimmatalu takpaunga kangittinut ikkiajaamut tuvaalungmut aullaalernimiyu taikkua qitonngariit sitamautsuti taima takpaani nunaqalertuviniit takpaaniileqsutik akunigala tainna angaviniqa angajuksiq luukasiviniq sukkusiyuviniaalu nuliaqsaqaqsuni nuliaqsaqarneraigatta uiqsaqarneraitsutalu nuitangitumik angunniatunik arnaniartunik taimangat iñu sukkusalaorpat naukkutuinnaq akeraqtuti piunngituq pinasuarmat tainna angaviniqa sukkutaunnimiyuq

taitsuminga tokuyumin ukkua palortunga qimattaujuviniugianga ataatalni tusuvalaorama issumainna maannali ukkua suunguttagunnaitunga taikani kaniqsujuami piaqartaanitsagani tainna ataataga inuksuameilerami qitongataatsalernimiyo lernimimmat nukarama nukaharama nakortsasuunguvunga taimaattao akunivluajangitto inutsuanittuviniqquumiyo akuniutsangittulu kaniqsujuamittuviniqquumitsuni taima ilakka kaniqsujualiasinniqivun aulaisiqatatsatinnangam taima taina anaanaga angutitaatsalerniqivo taikani kaniqsujuami inutuinnamilli piaqartaasunilu atausermin kaniqsujuami nukaharibunga katimasuuringimisaqaluaqa katimagumagaluaqsugu ilaaniungituq atunit nunaqarmigannuk taimaangutiqatsaliqaluaqami taitsuminga piaqartaavivinermini angutiqaqaluaqsuni piaqartaavinermini aittuutiqatuinnamuusinnimiyo perliniangooritsugu tigumiaqasutsalauqaluaqsugu tainna angutigigasuktanga niximun naammanaaqutiqarniŋimman aisimanniyaŋittuŋali anaanitsiamiutauvalauqama aulayigalaleqtilunga tainna nukaqa inuulilioqsimayuugaluaq taikkunaniilioqtuniqaluaqannuk anaanitsiaqalu qiavalunganun tupaaqtauqhuorniqama aulayitsaqama tigumiaqtautillugu atsaminun takannalu natermi naŋiqtu ataatanga taitsuma nukarma aulayiyaqa aulayiyaqa atsaminin tainna nukaqa anaanaqartuqivalauqtaqa akunnialuk tigumiaqtautillugu atsaminun aulayigakku tupatsaatuujaarniyagunnaimiyungalu tupatsaatuujaarniyagunnaimiyungali taimangan inuuleqitsatuarma tainna nukaqa tainna anaanaga qimutsisarpagianga aulayiyaqa taikkunaniinniyagunnaiqannuli anaanitsiaqalu tikisimayuviniutsuni aullasiŋmiman akuŋitigut nutsuqasugianga aulayiŋmiyunga qiatsaqalua taitsumaniaqnain amaaŋikaluaqami amausiatsapaluarmimata uŋayuviniiquluuvallaigamainna nutsuqasuatsaleqtaviniqa taima aulayileqpaliagama taikani kaniqsujuami kaniqsujuamitsaniqannuq anaanitsiaqalu umiaqtuatikisimatillugu aulayileqmiyunga aulayitsiapallialeqsunga ayuqertuiyi umiaqtuaku tikisimayoq tuksiatitsitillugu siilami aulayitsiali tainna tuujaaqtunga inngitualuutsuni tusarnitualuugianga lauqaluaqmisunga qanuqluuniin aniqqasalernimimmaŋaatta aulayitsa

0: igala mo sivulir mihai una pigia roti gilogo a oha romazonga te na ange karisao titao hatakto inulirisikuno pisimazao zono ihalunni matuzaola lirma takwalo uvikai makkutui hallunano aulak titao tuinnarea harmata tamanna isumagilogo pigia roti gilogo hanuittu va isumalo tikisati tamanna tusaksogo
1: Ela tataminne na maritjo tanna suvami matusiner mangata nunavu iloani tumi amata ko makkutui qalluna nunanganuta nunangano aullarti tautuinnarnersuti tamanna ela tataminne anarto taakko nunavu gava makkungi inui qaujama yetuqanginni tungabbeqarnerammata qanuqtuun elagiyaulluni angerutigisima yanga qanortu qateqarnernerarsutin qanortu qateqangittiarsutin aullartitaunernerartaungmata taikko amakkuktuin inui qaujiqattarnikkuuga mamaani aruasilataani ugaloa nunaqarsunga aruamungauga yukkama katisiqattarnikkuujunga tiguanguariausimayuni nutaqautillugi peruqtitaujuni qallunaanunanginni illamini qaujimangittialertuin inuktitu qaujimangittiartuin inui iliqqusiginni qaujimangittiartuin qallunaatuinnangu qallunaatuinnallareulertuin amisuni tamaani katisiqattarnikuulertunga tamanna tataminniarnartualu isumaalugu tigiyaujareaqalerto taanna tagua gavamakkunnun pilireanguju maanna pilireangulangajo isumagiallangittiarsutin inuinunanginni iglortuartaqartuksaujo angigalaktumi atortaungittumi haamlakulluunni taima qaujimagaloormata aaqqigiartautuinnarlugunni suugami taakkua nutaqqa qallunaanunanganoortaungillutin inui nunanganuortaungaareallugaloan ajungittuaruummata inui ajungeqqosaartaummata kinatuinnarmu nunartuarmi
0: uqaqataartutti aqqaagurasarnu qallunaanimiutaulertutti summa tamanna pimmariutikivi uqausirigiatsa ullumiulerto
1: isimaalugut tigisimani kugilertara okeugasangni tamani lauama tamani simaniko Ontario me amma Alberta me qauye qattarni kullunga inuin inullatta kurui tigonguang uju ami sorong mata ilikosang mene asiyo yillatta atu kinakumang ame nalulaktuin inullattaan unale ilqosingaangani ilqosaqangaaqasulqattartukuluin asiusimaluamun tamakko isumaarugutigiyaujareaqalertun taimaittuujareaqanngikkaluamman nunavu angiqutinga ilakummaqaluumman angutiinnaarunnun aivajjutigiyauroqami aarnartaqalaunngimma aarnartaqaqattalaunngimma angutisiutimi angiqutiqaqatta nutaqalerinermik pitaqanngitsiarman taanna nunavu angiqutinga tamanna isuangijjutigiluakkannertaaluwa nutaqakului tamakkuanni piqanngimmata isumagiqattalilauqakku niblertoqareaqalerto asiujilegatta inuqatittinnin qallunaanunanganun iliqqosiringitattinni iliqqositaartortorsutik kiinaujakallammaqiaru 100,000 200,000 mo atausernutaqaa akiluertuitutigiyauqattarman inullataanguittunuulangayumik
0: teima nunavut government aullartitsi gasusuungummata ikasortaugiaqartuni pimmariutiusuni qallunaati tuqaqumasaqa taana specialized needs nunavu silataano qano isumagiviulli tamanna

0: Bei Doktor, ne, überlockte Loch. Ich lerne mit Talen aufgabe, ich gesagt schon, ne, ich nehme mich auch nicht mehr zu tun.
1: Dann, du bist in der Mille, immer akkia nyt tuolla tahatua pinnun hukikiaktu se ongi tu innu. Tuki sinä meiju.
0: Asuko.
1: Jupi.
0: Hukitaan taloulla, psemme ma jääni piloktuun. Sillä luvat nää taloulla, lukita maana sivuottin. Ivi tatsavaktsunne, takunnatavuus. Hukitaan lakajana, kun mi anleikin täällä, taavun sivuun. No taktaustun takia taktaustun. Iliatsun ilo taakumana nunnamun. Iliau viitaakami aktisun ilo.
1: Hän on ilo kuna.
0: Minä latakoja silaksun vajo. Uvulikia latsiaamme kut hukitta venna. Kumisukme kut hitikaksuko. Ilo sikataakami ilo kuntaare inreen.
2: Tukulukchaulaanakalaaramin. Apeksoktorok tok CBC kunni Charlie Siparung mit tema isurigo tiqarnaaraq migatta Tim Ivik ingirtillugu author a story tanna tikutinnaarmat pivalleyitigu qawisa arlup tok inuk titullo qallunaati tornaarlunnilu qoyannami at naragunnaqqaugas

Silaciami pivadeyi Amerika'ku pigeda padeyi tuina koi kartit katlarninga uanningani Iran ammaru umel joini nokkanga tittina suappu taavani Dubai United Arab Emirates mi takua Amerika'ku pigeda simavui kartit katlarninga Iran mi kartit tikatat uannarinersariangani Iran takua unatartissangi Amerika'ku kokirealoorivu taassumunga umiartuanguyumu uqartutii taakkua pasiuummata suqainasuarningani nuqqangatitoyuni taavanga Iran akigialoqqui qitiqquu pigiarningani qaartayuunu ammalu qaartayuuqalaangunersuuyunu taakkuninga tuqaagaqartutii Amerikakku iligiyanginni Bahrain Jordan Kuwait ullaaqulortinnagu siqinnililortinnagu ullugasoolertui pigiaqattautissimavu taakkua Amerikakku Iran kullu taavani taqiuakiani ammalu pigiallattutii uluqiassaaqiningi aqqutouyumi imavimmi Hormuz angiqatigiinniulortu unataqunniarniunasuttu maanna atuqtuugunniirtu ammalu tamanna unataqiallannammu pigiallannammu sangutuinnaqiaqartutii Iranian ku gavamakkungita pigittiqartingi uqaloqqui Amerikakku uqaartittininga tuquttiloqtu taakkuninga inuqutiginni 35 nguruartuni ammalu 300 nguruartui aannartutii Ukraine mi iluversivui qavuyimajoongittuni unatartissuuyuni ilagiyangi utaqqitillugi qavuisartauningi kikkummangaata Kiev Ukraine taavani anikulugi neyakulugi pisuppu iluviqarpimmi taakkununga unatartissuuyunu perusiani tikumiartutii ammalu uqalimaartutii qavuyimajoongittumu sapunniartiuyu Ukraine mi aqqaagu tisama anikorsimaleqtui Stanislav ammalu Alexandra Yalinich nanisiteinnaloorpui ataatagiyarminni Ihor kinguulleppaami takuyoorloorsimavu Kharkiv mi qavuisartauningi taakkua kikkuummangaata inuugunniersimajui akuni akaungiliuqutausimavu tabbani unataqtillugi Russiakku Ukrainekku amisu iluvi suli attiqangimmata ilagiinguyui utaqqillutii suli Ukraine tasuisimaleqqu 24,000 nginniittuni timiuyuni teemangani unatarni pigialoorsimatillugu aukku qavuisartauniuqattartu atuqtuugiaqaqattarma kinaunarmini qavuisartillugi kisiani tamanna piliqiaqiyooninga sukkiittummariumma ammalu piyaqiatulluni ilagiinguyui qavuinasuartillugi pimmariuninga taakkununga seemmarsaqunnersiniarmata ammalu gavamakkunniingaartuni kamagiyouyarieli Trump niriugiyouvu niruagassanni uqaluquutuuqattartuni uqausiqarniaqianga tabbani Amerikalimaamu uqaldanniartillugu Washingtonmi Amerikakku angiluqqaanga Donald Trump uqaldannialiruvu nunaliqtualimaamu pidjutiqartuni taakkua niruarniuniartui ammalu niruaqutiuniartui tamakkua sukannartumuurtui Trump uqausingi naluneerivu uqausirilaarniarningi qitiqquu unikkaariniartangani taakkualu naluneertausimangitsu uqausirilortangi pidjutigillugi Republican saaluunivinigi piluartumi namminiga 2020 utillugu saaluuluortsimaniga Democrat Joe Biden nguroortumu qubbartittillutii taakkua avittorsimaningi gavamaleqinikku

Uriniarnigi naluneartarusimammata ulurianartumimmata tamaani nunagiyamminni nunariujui tamaani qanigiyaani Guadalupe kuunguyu attortarusimavu naluneartorlu tiilu taakkua inui illunga taqaangani utaqqisumammata tabbani Kerr avittorsimaningani nunariujui Ammaru sidanniartiriyangi piittivartingi taavani San Antonio uruqianartuqarniarninga ulinniarninga oqausiriyovu ammaru inuqutigiyoyui inuqutinginni qubbasinnersamu nunamu nuuquyilluti taakkua Fordinginniittui toovernartuliriyi pilirisimavu piluartumi tabbani Ovaldi nunangani nunaleralaangani One foot nguruartu taakkua silaluttauqattarsimavu ammalu ilangi 16 inches mu tikiutilluti ulinniuju qauasartaruninga suli maannamu ngatuqqu Texas governornga Greg Abbott naluneeriloqqu silamu attuqtaruniuju amisummata taakkua nunariujui Hexeth naluneerivutto nutaami atuagaqarniarammata qauasarniuniartumi unatartissanu timingi qanuingikkaluammangaata angutoruningi Washington sapunniartingata titiqartinga Pete Hexeth oqaqqu taakkua nutaami qauasarnermi pitaqarniaramma angutinu turaangayuni angutoruningi pigunnarninga ilakuungikkaluammanga taanna taqqiyuusiortoruuqqu takussuututoulluni ikeaqqivikku pingajuanniutillugu uqaqqu taanna atuutiqarniareanga unataqtissuuyunu piliqittiaġunnarniarningi ajungittiarluti uqaġivu tamanna qauisartoruniartui kamagiyauqattarniaqqu aqqaagu tamaa ilagiyauniarluni taakkununga unataqtissuuyunu qauisartoruliġaimmata timingiittigu taakkununga aqqaagu qartunu 30 ammalu ungataanu unataqtissi aqqaaguli 30 ataani qauisartoogu magunnarniyui kisiani Trump asingi iqqanaiartingi gavamakkunni pigiarsimaliqqui ikajorsurnermi angutini piarnernersakku tiki piyunnarluti iijagarnikku ikajuutissani kisiani tamanna naluneerininga Hexeth ammalu asingi qauisarniujumi timimu qubbarpalliatuinnaqqu ammalu naluneersimangila taakkua tabba silartuarmi pivalliayun

ittuutippuq ituktuq nuqqaup nattialluni aqiarua immungmi iluriqarpat itukpu taqqa taigusi ullumi uqalimaqqaujakka qaupa asinginniuraangmiyuq

0: qoyannami David niaqquttia irngau illulimmiu toyu uqausqaqunnaqqaumma qammaa missaanu temali tusarbiqarniilermigatta salliu nunnalingatta pivaldiayuleriinga pivaldiayuleriinga baabi soviarjuk qanuittuusimattormanga nunale nunaligiyanginni tungasuttitoorormili
1: e hoyannami maanne sallimi pivaldiayuleri pivaldiayugalaanu qoosaqalangalermiyunga pivaldiayuqutivutamakkuasiannapaluugaluat unikkaaqigalalangavakka maqanalunangitjo takiluangitugula sivullimi silavuqoosiqivakkatigu maanna utlaanguyoq silatsiavaujoq silatsiavauqattartuaugami taimaittoq ilaanniku uqquu uqquunaluaqattatu ila sunalerigalattuni sunalerinaluaqpangittu uqquulualigaangat uunaluuligaanga siqineq akuni taimaa silaqaujartugut qakutikkut maqukainnapakkuluarsuni soqujukainnapakkuluarsuni taimaa silavu taimaa iliqqusaqartuq silatsiavaaluuqattutu oqsuartuaauqattatuq oqsuaanginnalumaaqujuttuq anoqiyaaluqpakkaluaqilluni suuqaimmat taimaa iliqqusaqartu silavu maanna silatsiavaalu aasi anoqinna iunnaingutillugu pigialisiappalunningani nalummu tikeqaartau ila tikeqaartauqatta sunngugatta tikeqaartautiummiyartugo qatsinukkananorngu pisiani maanna siappalu maannaquluuqataaloortuq ullu amisungutu anigortillugi tikeqaartauyumittau nanutuuqartuminuyuqalormiyoq ilaatusornaloortinammini ilisakulautsigimiyaqaluaqa yuluvalaqiyaquuqina tikitaulersuni qaayinniqami taanna nannutaujuminiuluortuq terliasinaqaisungugatta takuyauttaanimallutik upukutivallaujoqaligaangat sunatinnanin taanna nanoq taamaittuvinu taamaittilugu takuyaulatortuvinugami taittamaqa nuluvalaqiyumu mattitautilaqiyumu aqiummi ai taanna takutaujuminiuluortuq nanoq suuqaimmanaqisuuqimmigattigu tamakku nanu quinigaangata niqitsiavaujuuyaqaangata quiniyutsiavauluortuq niqititaunalormimat taikka nannutaujup qataaluortumi nannugiaqankaluarsutik nannupurummata aqqaugutamaa tikeqaartuqaraangat tikeqaaqajuammata aujakku nanui aasi taimittuqaluortuq ammaina qilalugartuqaluarsumammiyoq ilaa

ga suung ba te soo xaym uku ruttalu ila uku kulu xilalu ga kiume li suung uluti ila ulutu suudu gaangat umiak kuli umiak tunalu xilibu sivulli qaami xilalu ga tuha lautu yun toni sabat ama toni ingu tillugu xaw giimi kimuliagu xilalu ga kiume yattu xaat ilumiyo umiak kukilu tamakwa xilalu

0: kuyennami baabi soviarju nalunaerigunnaqqaugavi nunarissinniqqanuittuussimattormanga unattoilanga tusarsuuniaqqaruyuugalua maanna piviqanngiluari kaallammigatta naggatjuunguraartumi tusarsuutilaarivavu tamannagilanga nipiliorsimajavu kuyennami uqattartu taakkua nipiliortuugumajuiangeqattormata uvattinnu pilireessavu uqillivaallertitoovamma ammalu taakkua nunaqqativu ila nunavummiutoojui ammalu nunavimmiutoojui inuuqativu naalagunnaqattormata uqausimmitigu atortuujuni teemali taakkua sinnassuutitoqarmiingaartu naalappiqarniilermigutta taanna nipiliortoorluursimajutuqa inna tuqariorlortu teekani pannertuurmi unikkaartillugu tappaungarnerilortanga natsilik paulusi viivi unikkaaluursimavu atornerilorsimajanga tappaani umiartortuni natsilimmu taannali tungasuttitookeennalormili
1: taima sivullunga nillialorsimagama matumanga pijareuppulliaga suaarnaminnik ilaumajunut matuminaarli taikkua sivulivun iñutuqainila ataalittiavut taikkua suliorinnertiasuoriikkinila jurisaatteekkaluartuti uvattinni maannamu inuutittimmata uumiga sukkuisulukkun atausiarnagalanattiliaq atausimagam uumiakkut taanna sinnassauti tiulugu maanimiunulli pannitoonguunulli atusarneriaulu suunngittuugaluaq kanukia nunakatigingita sinnassau fiortillugu kanu pivulle

0: Niin pitää niin paklatit sillä kamma pikuma ja mangua vai läpi kun tuli. Are you ready? Anni teille itse. Nakumik.
1: Nakumik jani. Tiki hattarit.

Ilatemat saiksakut sarayaarne atteelaatakko ilitax ilitaxinikkut ublomitaxit qangmateela innanit tekenisingit topping bu muawwianin temakawiyaarne atte tomonit saiksakut

这个你老师妈妈休息那就他老师妈妈在在什么安尼为了那就是别的没了那就一路了一路了呢一路那就拿了你了比较好老师妈妈你在哪那就老师妈妈我现在就不如了你休息对吗Tämä mikä tukulo lauksi me jo täytymme, niin lupa keuka ukiuha lauksi me on. Nallikin luokatta lauksi me jokko pekati tuolle luku tähän. Kallon aari

Ukiukalaksi matron. Nalli kilo akatta laksi matko. Pekati tuo kilo kutahan. Kallu naati tullu kauna nitsiaksunu tamanna. Kallu naati tullu tukisi ja kauna nitsiaksunu. Tutsi kusukala kunna kumaila kallu naati tukisi junna tullu viniolla kaluamme jonga. Uima jäätyy, että tuvinu jaksun oli perustuksi matamme. Tukisi ja kalaksuma juojangi. Silloin alun ei taavani aina ja meillä aksuma kannu kallonaati tohattuni. Ei mä akkuni alun ilaa taavani lausema kama lausema kannu. Teemalle ullutusilmetillu ku ukiulimaa taavani ikkan ullutusilmetillu ku ikiangajuumijaarugama. Tänä syys kimakkaduaa, kun sukutikin neerillu, aina kasiluani kumu. Tukisi ja kaunna nangaru kallu naatitu. Teemme itte lapsena kama. Ilan naa kaunna tujangit jaksumalu. Ammalu. Illakin jaulu kunnangit tujat jaksuma. Unelukluna tamakkununga. Tekanna ilaa. Teemme ikkuarilu jakaluaksukin ämmisyyt. Tukisi junnangin mullu uvani inutu jaksia kattalaksuma taavani. Angikkasilu arunikum. Tabbali tuksia nummi ikkaijualu jakama. Tuksia tunga angikka titaulaakumalaksuma. Tuksia luktunga. Kina mullu ne kalluna mukaakduluaksumangitsuma. Ukaunnangin nama ilaa. Angikkasilunnaan ukaluaksumangitsiaktun kallunaan. Kallunaati tukakunnangimut. Ukakasuluaksumangitsungalunne angikkasilunnaakalluma. Tabbalituksia no mekkaikama. Kannutuksia syngummangata kaujimu kalluaksunanga taitsamun. Angikkati taujunnaakuma. Saatiin hyvällä, kun me ollaan isommatsunga tuksia kasua siinä. Kannu tuksia siinä on mukaita kaisematta, niin kalvaksuma. Kaisit taas se, mikä meillä ei lakkanut. Tysäkpalla oksutalo. Ilä tuksia se, joka tänne on niin, niin aina aina kuka okalla oksumulta. Ukalauksemalla tullut aallon ja laun amisuaaliko, kallun aalli, amisuaali, namutui naalli, tutsiatuaali, illangillu Jeesus simongittu tutsiatuaali, amisuaaluun auttaa suomata. Ippikosuva saahatte ne anna niekko tiillä jallunga ukaati ja talaksemalla. Tämän tiguja vinrivat leikattu. Mä tuksia kasua laksuma kunga. Angikka sauti kumalaksuma. Asuila akuni uluakpalla ingitillu ku annu vaikka kaita oli laksuma jui. Angikka on jäädä kamako. Mä taana syysi kima laksuma vaka. Taavaneetillu ku ukiuli maa taavanee katikillu ku. Simut syyti ku taat ku kultua liakti taulunga. Tämä on akku, me katsin ikäisin ilaksi, mä kyllä takki, mutta syöty kun tänne. Kuuttua mä oon täällä, että se on ollut aina kattoa, että jonka. Tämä on siinä oppasi, kun mä tarjoin mullu niillä taunna, en mä. Umi aktua ollut taukka ollut, ei kuuttua me. Tämä on innoinut nangannut kappaleen, että sun alpa. Umi aktua on ikitittäisi juoda jonka. Sanoipa tappuuna angikkaa neerottu minun luo. Teemme ukiulimaa, miksi oli syysi. Tämä on aamia, kun me lauksimme. Teemme ukiulimaa, kun tuli, kun se oli ukiulimaa, kun lauksimme, niin aujamme tuli, kun tämä on sallimaa, oli lauksimme puhut. Syysi suli taavani aina ja rymmeisille, kun angakka kunna singille ahtuvani on suli. Yllä kallunani näjukakka ei näyttävini ollut, niin
annika sa minitta

0: تكتكي نتتاو لغن سن تاغن خلونا ننغانا تاني مالي أقاق ومتي لغو تماني لغتي لغتا ومي أقتاكت ولا ينالي أكتك إني مغان خالي مال أولا جيلو أنا ميغاكو وكيات سيدانو لغتي لغو تكي لغسي مالي ومي أقتاكو تبني أقتاكو تغلو تماني لغتي لغتا أنا كاكاي نتتوي وكيف سيارة تلو أبوتي خالتي تلو نيسل نيو تيكو نيانكا هاتي تاولا لاسي مالوني وخاطي ياتي لوين أنا نكوكا أنا يسوم غما كاما غما لا إنو نيتو تشاو مغو تماني لو إنو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو Lilaksimallani taavunga kalluna nunangannu. Niivuttikunni angikahakkaina lilaksimagaluaksuna. Immaka takkili maa loupakia, takkili upa makku. Takki amisuulu angitu tamani kaina laksuna. Hinnun niitu tsaungin ningani. Kaalima jaujuvini umman. Ile uusimalu annikuvini annu. Tämä on kyllä nainen, hän on tuttu täytyy näille lapsille jo. Hän on nämä, hän on regalo lapsille jo, se on muuta kuin hän on regalo lapsille jo. Teemannalo kysyä ne. Lämmän saunan sukijoulu, ne kyllä nainen, hän on ne singeille kajakone, ääni ja vinne, hän on tyymi, isä mäkin joulu ne. Teema. Kanu tusakkani lauksema jaakon niissä tikuruna niin mangaan. Kaujuma jaakon niissä tavuna niin mangaan. Unikkaa taakoro lauksema niissä jaakson ilo. Na niin niin niin tusa lauksema kun niissä jaakson tiku ukiuva saadui. Immaka ukiut. Fuotituungu vallaa juu naa lauktut. Na niin mangaan. Kaujuma niissä jaakson tiku. Tusakaratsima niissä jaakson tiku. Kuvattiin illo tuossa lauksemme jäänne nittuvin jollune. Apiri katta laukalaan sun illo. Illa kannerone kaaliti taukomallone. Aatevaa mukko tetsaaksone. Illa kammangaamme kaaliti taukomallone. Kiujaukoma katta lauktuvaraa. Illa kiujau katta lauktuvaro. Illa minungusimana aattaulutin. Illa kannena aattaulun illa. Tämä tämmöisemmin illahanginen ottaa yhdessämmeni uhaa-aikamme kovia sulua kattakin liittyä maannaa jo silloin kattatuvini jo jaakto. Kovia sulua suunnilu tämän ennemmini utaksemme kainanummeni ilämeni takojaakto pitää suunnanummeni. Illakin ilahunnetinni. Kimeinne gama bijakomeng itu utarlunga kisiani awalema kini lilaqatigo kini lilaqsemagatigo ukiu sitamar siksi luka naajui kini lilaqsemalutigo nani jauju nangmanga inulegilitigo ukaotigi lilaqsemalutigo kisiani inulegili ukalaqsemalume aina apurigi angatabu. Teinä kun aanne arvi näjulaksema jänga uusima joku tullune. Titik kakuvia kun.
1: Ajau, najajajajat.
2: Jaa, pieni kristavati kuolemimman. Tämä on kakut saksaukia omaa tok. Sallin miuta olaksema jok. Ääni ittok. Ila on nukatsäänä apusi. Pienik viksa utotak vaulela man, koina meila pukuta apkoit, saik sako kaujut, amma CV sinne pleiut. Tamani katike kaut silama Roberts kabvito, naka guttaut saagia omaa visit saik sakun.